Ya pa hakakara ino patutunok ko po yaramo yon kinabalo no kawanan ra oro hitu intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solora susuab ikan nangulu, mai amlondom angulu anung palak ra kula kula ito. Lasun oro uro nga opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosan dalibong no tambunan solora susuab ikan nangulu, mai angulu anung palak ra kula kula intok amlondom angulu ra kula kula intok. Lasun oro uro nga opor am talo suku talo nga opor am ruo darja Celsius. Pasandali bung netenom solo rasu suap ikan angulu, mai amlondom angulu anum palak raku laku laintok. Lasun waro, ruo nga opor am talu suku talu nga opor am 4 darja Celsius. Am kosandali bung nendabawan solo rasu suap ikan angulu, mai amlondom angulu anum palak rana suangan itu. Lasun waro, ruo nga opor am 4 suku talu nga opor am talu darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyon babal no kawanan ra oro hitu intoro kopisan meteorology Malaysia.

Yo pa hakakareno patutunok ko po yaramo yon. Loho nugatara orohitu yohino ruo hari bulan sila katulu. Loho nu susu gata siam ngaringgit apat nga opor am ono mengausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit limo nga opor am balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talu ngaringgit balu nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit talu nga opor am ono mengausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit onom nga operam talu ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit sa ngausin sa kilogram. Pandulio ko pa yo loho no susugata siam ngaringgit apat nga operam onom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit limo nga operam balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit balu nga operam limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit talu nga operam onom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talu ngaringgit onom nga operam talu ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit sa ngausin sa kilogram. Am ahohit onom nga operam talu ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit sa ngausin sa kilogram. Am ahohit pinengkwal no lembaga industri gata Sabah LIGS.